Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Allahumma taqabbal wa awsil sawaba ma qara'na min suratil Fatiha wa min suratil Ikhlas wa min suratil Mu'awwidhatain wa min ayatil Qur'an wa ma sami'nahu wa ma astaghfarnahu wa ma halalnahu wa ma sabbahnahu hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami azwajihi wa awdatihi wa dhuryatihi wa li baytih wa ila jami'il anbiya wal mursalin wa syuhada wa salihin as-sahabati wa tabi'in wa ila jami'il malaikatil muqarrabin wal ulama ila milin wal fuqaha was-sufiyyin wal qurra wal mufassirin wa muhaddisin wa jami'i ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asma'in wa ila jami'il kubur minal muslimin wal muslimat wa ila jami'in man dhukirat asma'uhum fi hadzal majlis Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu'anhum waj'alil jannata mawahum Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu'anhum waj'alil jannata mawahum Allahumma anzil rahmata wal maghfirata ilaihim Allahumma nawwir kuburahum Allahumma wasi kuburahum waj'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'alha khufratan min khufadil niran Allahumma ja'al kuburahum ni'aman lahum balanikum man alahim Allahumma ja'al ma qara'nahu sitran lahum minan nar wa itqan lahum minan nar wa fida'an lahum minan nar wa salamatan lahum minan nar innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma fir dunubana wa nuba abaina wa ummahatina wa nuba ajdadina wa nuba jaddatina wa nuba masyahina wa nuba asatidina wa nuba talamidina wa nuba tirmiratina wa nuba jami azwajina wa awlatina wa duriyatina wa nuba jami iman dukirat asma'uhum fi adal majlis wa nuba jami'i man hadara fi majlisina hadha wa nuba jami'i khawanina minal muslimin wa muslimat wa mu'minin wa mu'minat ala ahya'i minum wal ammat Allahumma tikri qabana wa rikubahu minal nar Allah

ta'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa khimtan mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'an wa khalala wa shifa'an min kulli da'in wa saqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ta'imah fit dini wa dunya wal akhirah wal fawza bil jannati wa najata minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah